0: the best на Радио Ена 80.
1: Добро утро! У Simply the Best данес песен, ки настала же у 70-х. Мили со The Jackson 5. Kasneje jo je predelala tudi Gloria Gaynor, potem pa v 80-ih sta jo v klubsko himno spremenila Jimmy Somerville pa Richard Coles, Last of the Communards.

Strangers by Night, Sissy Catch na 80-ki, pred deveto pa še malce hudiča. Cukro ga ima v sebi, saj sam tako pravi. Lepo nedeljek želim.